0: ديني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo derdiraabe julbe hande bo hawrina idhatun nur ha radio an nur ha barnaamaj men aljami'u fi fiqhi nisa en nanno ha barnaamaj men aljami'u fi fiqhi nisa en nanno ha kitabu sala akhir kitabu sala en nanno ha babu aljana'is kitabul jana'is en walino ha darsere men salinde ha do nediji yillugo nyawdo hande bo to jawmirawo hoddiri en do tokkita do mai en don ha darsere sappae joyi e jeedi dabre en do laara wujubu husni zanni billahi ta'ala halul marad yambaghi lil muslimi idha marida wa ashrafa an yuhsina zanna billahi ta'ala min annahu subhanahu wa ta'ala sawfa yarhamuhu wa la yu'azzibuhu ويغفر له ولا يؤاخذه وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن نعم بي آدمانوني وودنا جيكماكو ودا جيك بوات بجوميرا سبحانه وتعالى توني أن يودو دو a tawi nyawngu ngu jaggi a nyawndi a ɗaɓiti nyawndigu a ɗaɓiti nyawndigu Allah fo ndayma be dama a laari a tabitini nyawɗo kam wala mo a meeɗiigo yottini ha yottiɗo ni nden ndentani hisi waade kam hisata waade a tawi nyawɗo kam ngu tiiti hoorugo ma ngu wari ngo ɗoftate ngo hoorete saare maɗa barzah saare ma ɗiɗaɓre ɓaawo duniya ɓi adama ɗon no mari barzah nden ndenta ɓaawo to no mari al akhira a tawi nyawɗo ngu yarete barzah nden ka ɗon dowma derɗirawo julɗo muminijo noni a waɗa gikke a yikkana jawmirawo gikke boɗɗe a anda jawmirawo subhanahu wa ta'ala a nuɗɗina a yela jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnete jawmirawo subhanahu wa ta'ala yangititama jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafete bofima jawmirawo subhanahu wa ta'ala nangatama nangande satunde jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafuye mako pesika jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnuye mako pesiɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnuye mako huuɓi kala ko ɗume fu ɗo on woni dowma an derɗirawo muminijo an a debbo ko a gorko fu ɗon dowmaɗa to ni ajal ma yotti ɗo on a waɗata gikke ɗon a yikkanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden ndenta a joɗa a numta kuuɗe pamare pamare je a huwanno boɗɗe maɗa je a andino ñande feere a ɓoosi julde a juuligam Allah ñande feere a ɓoosi nagarɗam ñande feere a vo'ini senuye ñande feere a ɓoosi suumayre ñande feere anɗo a hijjino a ɓoosi hijjoore ma ñande feere a ittino jakka a ɓoosino jakka ma ñande feere a enɗi miskin ñande feere a hokki sadaka ɓe hokkete ñande feere a valliti tampuɗo ñande feere a ñamni beelaɗo a numta kujeji boɗɗiɗo a ɓaditira ɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala be ko a waɗi ɗo gam Allah a waɗi anbo hande gam Allah ɗo waali ha dow leeso waade jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafene bofima a numta ñiddudima bo a wooka a miccita hamaji ko a waɗino ɗo a numto a numtiɗi ɗo a voya a dayi a hultora yangada Allah a wiya jawmirawo ta nange nangande satunde jawmirawo enɗe be ko a endi ɗo a ɗaɓita kuuɗema boɗɗe a wassalna ɗo on woni tawassulu a ɗaɓita kuuɗema boɗɗe boɗɗe ɗo a ɓadira jawmirawo be maaje a vo'ina gikkuma be jawmirawo a yikkana jawmirawo gikku bongu a tawa ɗon nder derɗiraɓe julɓe goɗɗo feere to a tawi mo nyawu larni ajal maako yotti a tawa moɗo sappi gite woyti tan Allah reenu en reenan en Allah yafan en mayɓeji meɗen hokku en timmode vonde Allah vo'inan en ragareji ragare meɗen jawmirawo timmunuri en no voɗi a tawa ɓi adama ɗo oɗo hultori oɗo woyti oɗo yengini ɓi adama feere bo a tawa ɗum to ajal mum yotti ɗo a tawa ɗo yankini ɗo yankinani jawmirawo oɗo hultori oɗo yankini nder may ɗo a tawa imanu bo ɗo dogga goɗɗo bo a tawa sahlere tan ɗo sahli Allah reenu en reenan en Allah reenu en be saklere ragare duniyaru jawmirawo vo'unu kuude men jawmirawo tawe ragare kuude men kanje burata vodugo kanje buri kuude men arane vodugo jawmirawo timonuru en no vodi to ni on annabi sallallahu alaihi wasallam umri en julbe en wona o vi wala mo mayata der modon fu koinani kanko do o vo'ina gikke mako be jawmirawo subhanahu wa ta'ala do on kadi to a hebi amani do ado vo'ini ado yikkani jawmirawo hunde vone ado tammitiri mo aljanna mako toka do be mai o hokkete aljanna toka insha Allah Allah risku en aljanna toka amina ya rabbal alamin bawto den do mari talqinul mayyit yanbaghi lil muslimi idha ayana ihtadara akhihi an yulaqinahu kalimatul ikhlasi fayaqulu indahu la ilaha illa Allah yudhakkiruhu biha hatta yazkuraha wa yaquluha wa idha qalaha kaffa anhu wa idha huwa takallama bi kalamin ghayriha a'ada talqinahu raja'an an yakuna akhira kalamahu la ilaha illa Allah fayadkhulu aljanna liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah wa qawlihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna allahumma adkhilna aljannata ya rabbal alamin woni do der rira wo jullo adebbo ko agorko to ni der rajuldo nyawdo nyawi do wali larni do titi ajal mun titi dum don do mada noni alongina mo kalima awol ikhlasu kalima awol shahada avia yo ado jodi do nyawdo go abanta sautuma avoluwa bakin ko onanata avia la ilaha illa Allah to ayi o tokki alhamdulillah asir watan to ayi o tokkai se asifton ramo avoluwa hala la ilaha illa Allah asifton ramo alora wada la ilaha illa Allah hakan kogo o jaba o via o vini asirwa acha vigo enoito lati an gwado via la ilaha illa Allah nendenta kanko bodo volwa hala ngot kafere odo volwa hala dunia ko hala ka famna ka sam tata adara tata vimu waine ta volwu waine ta viuni ngam to avimu waine ta viuni waine ta volwo vima mi viani wali azbillahi ala renu tavimu waine taviu waine tavolu tabo viumo waine viu la ilaha illa Allah ngato avimu waine viu la ilaha illa Allah ovima koma lio vima kai ko sappi be hore holli o viata ko ovima o wawata vigo ajanya ni moni dugo ragare wali yazu billahi atawa derdirabe andano lakenerta derdirabe mudu via waine am viu la ilaha illa Allah waine am viu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna waine am viu ni subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam umri en jodibe en simtira o jaban to o jabai en simtira o jaban to o jabai en joda sedda en simtira en joda sedda en simtira ngam tammude ni ta en itta tammude ta en ta agike noni kan ko do ragare mako woniran wala ilaha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko mo en lati ragare wol kalima wol mun la ilaha illa Allah goddo may wonasto wal janna allahumma arzuqna akhiru kalimatina an naqula la ilaha illa Allah jamira risku en noni en timira be ragare ol kalima wal men la ilaha illa Allah alla risku en al janna firdausi amin ya rabbal alamin adinga vi go la ilaha illa Allah a joda jisde seda a wada la ilaha illa Allah ta vi unyawdo ka vi uni ta vi mono an ka wada la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah asimtira awartira ajoda amauni na mangu jawmira wasimtira awartira ajoda ni ona wattatan be nyawdo to Allah fondi o jabi alhamdulillah to o jabai yonki mako rufi bo a hisi vigo mo vi la ilaha illallah o vima ko o viata o hisi timmirgo be kalimatul kufr ngam to vi o viata ni o timmir be kalimatul kufr ko to saldori mo goni wartina kanka Allah reenu annabi sallallahu alaihi wasallam vien mol monilati ragare kalima wal mun la ilaha illa Allah nasana aljanna li atawadir ila bi on yawdo jodi be nyawdo to laari nyawdo larni ko bikkoji on do jodi be dadirawo mon on tawa dadirawo nyawlarni ko babirawo nyawlarni ko an dada do jodi timti bingel ma nyawlarni a tawa wala ko lutidi ta se saklere se bojji se sikali se o kali Allah reno en annabi sallallahu alaihi wasallam riwi no himbe wo ko be mara gese mun mara ko e mun se kalim se mun hande ummatore mako Allah reno en a joda nuddina a deita anda fi Allah bojji hada ka gondi rufan bojji hadaka a hibban a voya bojji hadaka annabi sallallahu alaihi wasallam fu voyi wa annabojo wonulado Allah o gidaado o burnaado takle o ragarejo annabo en o timminirado nulado en timminirado nulabe kanko fu o voyi izana bi adama kam halata ma voygo nonnon ko wadanta mo bawo ton bo al wailiti na nyawdo mado atiti na mo al gibla ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت إلى القبلة مضجئا على شقه الأيمن وإن لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة وإن اشتدت به سكرات الموت قرئت عليه سورة ياسين رجاء أن يخفف الله تعالى عنه ببركتها لقوله صلى الله عليه وسلم من ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه نعم الواجب دو درراب جودي دو ببينيو بي توني أجل من يتي bawo lakin gomo a joda asimtir awartir amawnina mangu jawmira asimtir awartir amawnina mangu jawmira bawo ton do won voina baldi maydo on wallina mo be nyaamo becce mako nyaamo walata wala otita al qibla toni hebaki non go wala otella wala do bawo mako ndendenta kosde mako don gal qibla bakintu ubangtini odo titi al-qibla toni lati sakaratul mautu teddorimo ngargara vurterogal yonki satorimo on laari gite de sappi on laari nawdum odo habda be mai odo habda be vurterogal yonki nden ka on yawda on janga sura wal yasin on don no simtira la ilaha illa allah on yi wajabai la ilaha illa allah on yi wajabai nden kam on janga sura wal yasin badima jawmirawo subhanahu wa ta'ala be tammude do jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hoynanan mo burtorgal yonki vurtan koydu annabi sallallahu alaihi wa sallama o vi wala manyan do manya on janga sura wal yasin ha do mako koyna jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoynani mo burtorgal yonki burtor gal yonki hoyan jawmirawo hoynanan mo burtor gal yonki on janga sura ol yasin do on do dabbitira jawmirawo subhanahu wa ta'ala be barka alquranul karim be barka sura ol gol jawmirawo senido hoynanan mo burtor gal yonki na sura ol may on nyawndata mo na sura ol may on vurtininta hoynata burtor gal yonki mako jawmirawo subhanahu wa ta'ala on hoynanta mo burtor gal yonki nenenta toni yonki do kirufi تغميد عينيه وتسجيته إذا فاضت روح المسلم أو روح المسلمة وجب تغميد عينيه وستره بغطاء والله يقال عنده إلا خيرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ننن تني يونكي بي آدم آجو جلو تني يونكي ماكو سي لن دومون ونن جو ديبه واجب مقوغو جيته ماكو ون ممنا ون مقا ون مويتا جيته ماكو ني ننن ون سدامو هوري ون هوبا بندو ماكو لو پار ون يوفا سداري ون سدامو ون هرنا ta sudda lutta hore lutta kosde e non tata on vi a hala mako bo ko ko ina khairuji mako tan on suftata on volwa non non on via jawmirawo yafumo jawmirawo hinnumo to yonkido rufini on moita gite on mabba hunduko on dasa suddare on mabba se on via jawmirawo yafumo jawmirawo hinnumo ngam kongol annabi jo sallallahu alaihi wa sallama o vito ni onon do on warani on yilli nyawdo on wari do nyawdo ko on wari do maydo tata volwe se khairu ngam wakati to on do volwa do ko on volwa ta maydo malaika endo amanna malaika endo via amina hako on vifu to on wari do nyawdo on volwa khairu on via alla ummun mojam alla yamditin mo alla ummin mojam malaika en via amin e on vi jawmirawo yafu bofi mako be nyawdo jawmirawo wannumo keforgal ha nyawdo jawmirawo latti nyawdo dum keforgal on ha mako malaika en via amin kala ko on vi pat annabi sallallahu alaihi wasallam vi ko on vi on malaika en do via amin e non non maydo boto on yotti do mon on via jawmirawo yafu mo malaika en via amin jawmirawo hinnumo malaika en via amin e noita derirabe julbe on vi goddo mon mo on yidi dum dadama ko dum babama ko dum derda ko dum bingel ma ko dum sobaajo ma be a yidi den denta be a tawama ha nyawuma be ko ha waade mabbe a volway kalimatul khairu hado joda anka ayari bonema malaika en via amin jam bone ka fuddi diga hado malaika ni wanni ma amina allah yara bone man jota ka to aya hata no awatta malaika en vi ma amin jota ka wala no awata wala haya hata mai mo suddete asiri mo jogete wayne ondo no jogima mo jogete jotta kam to jotta ka awadi alfalu wala mo jogete go be vini ma amin to adari atorri horema ana fay maydo mabo ana fay nyawdo mabo ama adari adonno do a khairu fu malaika endo via amin khairu do ya hana nyawdo ma kuma li khairu do ya hana maydo ma alla vo unu en vo hokku en fasaha labunu demle meden wawnu en volgo kalimaji tayyiba نعم نون النبي صلى الله عليه وسلم دليل مايدو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره عندما مات فاغمده ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر النبي صلى الله عليه وسلم ونسي هدو صحابه جماكو ابو سلمة وقت دي اوماني وتوي غيتي ماكو دو فيري se o moyti gite go o mabbi o viyata yo to ni yonki do vurti gidde do bodo tokka yonki gite maanyan do fon yi maanyan do feera gite do laara do do tijja do ha gite do majjita gite do dofta yonki on gite do tokka yonki kanju wadi to yonki vurti ni on mabba gite gite dofti yonki nenen annabi sallallahu alaihi wa sallam umri himbe mako fala tadu ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna wa umri himbe sahabo jodo o viata be tatore ne ko'e mon tatore hado ko'e mon koina khairu ngam malaika en do amanna be do via amina hako on viata fu to yonki bi adamajo rufi on tawa himbe fere be Allah riski be muyal innama sabru inda sadmatil ula be do wala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lillahi ma ata wa lahu ma akhaz kullun min indi rabbina wala naqulu illa ma yurdi rabbina inna la mahzununa bi firagika ya fulan den be lutta woku goddo fere bo diga to wayne mamani ni mi yari bone mi wadi ni mo jogata mo wadata Allahu Akbar subhanallah subhanallah ni marakil malaika erbo wakati mai do via amin kanju wadi annabi sallallahu alaihi wasallam vitavi e hado ko e mon se ko ina ko lati khairu khairu tan on vieta malaika endo via amin hado mai ne non on lati do ya adam lata do taskiti do reni wade katum do taskiti wayne am nyawdo mi do wondi be mako to o wari maayi godo kalimawol kazami artata vigo mi wadi shahada mi laqqanini mo o jabi o jabai mi do simtira mi do wartira mi wayliti mo titi qibla o maayi mi mabbi gite mako mi mabbi gite mako go mi volwa kalimaji khairuji malaika en bodo via amin ha do mai awuwa huino kude bodde alimta bodde mako Allah yafu mo be bodde mako do wol ali wadino hunde o rewino Allah no rewrete wadi bodenga alimta boddi mako malaika en via amin ado ana mo aljanna ado ana hore mon onon luttube jawmirawo suru mon suddu mon asiri onon bo ngam malaika en do via amin ha wakati man فيما ينبغي من وفاته الى دفنه اعلان ان دفن ان وفاته يستحب ان تعلن وفاه المسلم في اقربائه واصدقائه والصالحين من اهل بلده ليحضروا جنازته فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات في الصحيح كما نهى زيدا وجعفرا وعبد الله ابن رواحه لما استشهدوا وانما النعي المنهي عنه هو ما كان في الشوارع وعلى ابواب المساجد بصوت مرتفع وصياح فمثل ذلك منهي عنه شرعا انن وينغو ماتينغو هيمبه توني بي ادم ماني اون ماتينا اوماتوره باديبه ماكو be sobiraɓe mako be salihi en wonɓe nder wuro mako on matina ɓe ɓe wara ɓe yaha janaza mako ɓe wara ɓe ɗofta janaza mako ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o matini sahabo en mako nde Najashi lamɗo Habasha maayi annabijo sallallahu alayhi wa sallama matini sahabo en mum e nonnon nde Zaid be Jafar be Abdullah ibn Rawah kambe bonde be saidino ha konu annabijo sallallahu alayhi wa sallama matini sahabo en o matini ummatore amma nayu matin goje to yon ganya dum do hada dum do bana to bi adama maanyi on dogga hado labi on do woka way way wayne maanyi wayne maanyi o bonana jaba way way wayne maanyi o bonana jaba ko malli bon ya hadam mude julurde be sautuji towdi towdi be sikali be bojji wayne maanyi hande wayne ni maanyi wayne maanyi hande wayne ni maanyi wayne maanyi o jabo on do gojidira do on hada dum o maanyata o buri no maami gona kullu nafsin za'iqatul mauti kala nafsu pat metan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابة جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى هندبو حورين ها إذاعة النور وحورينا راديو النور وحورينا الجامع في فقه النساء يندون ها در دفتر الجامع في فقه النساء يندون ها فقه النساء يننجنو كتاب الحيض والنفاس ينسنو باب الحيلة باب اسمه يننجنو حيلة en laarino dum dume on no woni no hayla rewbe don no sendino gebe tati ha hayla rewbe don mubtadiya wa mu'tada wa mustahada hander man do en laari rewbe don mu anda hayla jonta fuddi hayla baawton bo en laari rewbe don je vowbe haylu goro mari nyalde alaada baawton bo en laaranno rewbe don mustahada be via marbe istihaba kambe bodon rewbe don be iyam taata ham mubtadiya ma mu walana dum iyam walanano iyam sam jonta ondo fudda e mutada bo muro mari de lewru wadi fu be yake iyam waranta dum e mustahada bo iyam do dogi ma ko tumta ata kanjon en don no lara en dari no hado بعض أهل العلم يرى أن ما زاد على العادة لا تترك الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثا فتنتقل عادتها إليها حينئذ. نعم ينون لارا الرأي مودي بحادو حيلو مرفوه حيلو ندن تا حيلا ما كوغواري سنجي نالي bit banni dum wari dum sanji wadon no hayla nyalde joyi ko nyalde jeego bit yayi warti odo hayla mako go nyalde jeedi di ko jeetati noy on o wadanno modi bevi jumhur modi bevi tonini bi adama hayla mun nyalde iyam do sanjirimu o istatharna balde tati o muya balde tati ya do nyalde je o andino mai vo wade do o bedda nyalde tati do mai to o beddi nyalde tati do mai ni o yiwa o jula o suma to te ado hawro be goriko wala ko wadata nden kam o ka o warti o indete dum o warti o mustahada o warti o jawmo istihaba mushkila do rewbe do muta der man masin dirirabe rewbe taskite non taskitirta do on lima nyalde mon on anda nyalde je on marino diga on he bayno mushkila ngato non no marino nyalde je on marino diga on he bayno mushkila do modi bojo je on taifa fitan mon hunde do hunde wore on tawata modi be do lura hakuje dina keri Allah je hunde ni watta on tawata modi be do lura ton abadan ko be masaba kai ha wajirta be lurata amma hato yonon yata on via yo modi be luri on woron via modi be mado saklamon wayne vini wayne vini ononon do sakli ko e mon ko adi on do sakli ko e mon ngama tawa goddo fere giebido wandanyal de hayla mako no foti wandanyal de senyo mako no foti nden ta o hiriti hunde de na bananane de do wadiramu o yawo yama o ma be wonde fere jaba modo fere wororo yama o bo be wonde fere jaba modo fere on sakli wajobe fu derdirabe julbe habde ta sakle hore mon ton sakla wajobe ngaton sakla hore mon don sakla ta wajobe ton sakla wajobe bo on labbinan dina mon e ton labbini dina mon bo en patmede non en hebata bar jari majum wajo hebi bar jari mun nani do hebi bar jari mun hujiniri do hebi bar jari mun na won wata hakkilo den kam won limanyal de mon diga woni bay mushkila won non wata dum do diga mon dadirabe on ya aybe don nyeddudo ma dadirabe to bingel fodi balu woni won yeccata bingel yo nda ko tammi ma warango bingel andata ragare man bingel lo ya hayadum nyande go ko dani on fini banni tawa iyam do bani wadi dum bando se sakla psychology bingel nyawatan on tawa bingel lo burna wore nyufudo on taw bi ko re sakla nden ma jotta kam wodi ko warani en nyawbe viata dum hendu hay ginnaaji bingel warano gel fodi sam en nana be viya bingel lobe hendu wala geddar gel wadi ma sam on nana be viya ginnaaji nas gel dum
pat dadiraabe on do sakla bikkoy on wata hakkilo diga bingel wadi duubi jeetati ni bingel on bada bingel on yewtida ngam bingel debbo foti bariga ha duubi jeenay diga duubi jeenay hayla foti warina bingel to ngel nyufi lawgel to ngel mari yeltudi bondi to ngel lo nyama nyamdu boddum ngel lo mari vitamin ji abandu magel paddo heyi do sike ngel wala nyaw nyaw ngel foti ngel hayla diga duubi jeenay e bongel foni ngel hayla duubi sappo hayo go sappo e go hayo go sappo to bingel mauni manguje boddum ummugo duubi jeenay ya duubi sappo e go don bingel baligita to bingel mauni maunuje dede do bo ummugo duubi sappo e go ya duubi sappo e tati duubi don bingel baligita duubi don bingel yata hayla e boto bingel do mari ugdana ya nafsiya wodi ko faddi bingel nafsu ta bingel psychology bingel do vodai bana ko en sali no wodi a darseje fere en jangi no sare teninde to baba do mari mushkila be dada ko mallibo bingel do mari mushkila baba be dada wonday sare sankiti bingel on ha juude himbe fere do yangiti ngel heddo ko nandi banni do psychology ji do do wada batte ha do bingel yake fere bingel bakin ngel hayloyel ko dubi sappo e tan ngel haylata ha ngel wala dubi sappo e jeego ha sappo e jeddi laare masibo mai ko saroji faggitinta bikkoji mudun e dendenta bo be yametebe a yesu jawmirawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saroji tammi yame go yesu jawmirawo ba wajobe bo tutaw jangaydo Allah yamanta amma taw ka tutaw jangi famdini himbe ni taw ka jippini amol taw ko lutti ka lutti akode saroji be bikkoji mudun to Allahumma fashhad inna qad ballagna ngam lure wonata hakkude saroji besoyde nyamdu vondu wonata habi koy rabbudi boddum do wada batte do mangubi koy do en watunu dum hakkilo saroji to handi on badita dofta en andi be nyawu bikkoy ko malli bo dofta en andi be nyawuji rewbe to wodi mushkila je wadi hakkuje ji bandu on lara nam ko en lorta en jokkita hadise meden hado limugo nyalde hayla ko bo nyalde istihaba to ni bi adama don no andi nyalde mun do vallitan en vi vallitan mo ha famtugo dina mako e bo vallitan mo e bo nyawndigu to don no mari nyalde do o yeccan dofta jinikolo o viandum nda nyalde jo haylata nda nyalde jo senata taskite boddum derdaabe rewbe ko nda yi dofta ko ayi kilo ko ayi anyawdo to ni adebbo abali to ayotti ko be artete yam goni ado haylana ha haylata e bonyalde no haylata e bonyalde no senata to manama hudorde do mari himma masin ka himma sembedini ka don ha andugo jamu debbo ha andugo jamu bikkoi ha andugo jamu ko nder reduma ha andugo sordi je bikkoi ma tammi maunirgo do mai paddo batte majum batte haylaji mado do tokkita do mai izan nden kam don do mon on taskitina dum hunde on himmedine masinta jawmirawo jippendo mado bikkoi annabi adama rewbe ko malli bo do bikkoi hawa o jippendo do hawa o jippini do lutube rewbe ko tagi fum izan on wata hakkilo ha do mai on tawa yo godo fere viya ma yo mi yam odi boy ne viya yo nde yam taipat mi yiwa nde yam warti fu mi darna yugom darna julgo yam dam ta hande dam warta jango dam balle mi kam enda ko vieta mi wor mi yam modi boyne bo viam mi lima to siki nyalde sappo je wono non do sakli hore mo na modi be on do sakli ngam on limay nyalde to on limi nyalde on yon yecci modi bo fu ndano mi donno yira ndano warti mi do yira o yeccete kita islam haduma e nenden ta to ayi handi ndano ado yira ndano warte ado yira do o yerbete a dofta e rew andi be nyawji rewbe o viya mabbe be lara ko woni ha renga maada badima buudi on wadi ha renga hasudu bingel badima badum be viyata kiste wodi ko suddi won ha hunduko suudu bingel man do fu do sabbibina fabbitin go hayla do sabbibina moftugo yam darna do sabbibina wadgo nyawji jur ya warta tumba wonawan tum kosde nawan tum redu nawan haya wartama debbo atawa yake fere haylata ndubu ko dubi didi
to fuddi haylugo go bata wa lewru lebbi didi lebbi tati yam lo rufa hamun darata ha tawa yam timmi ha bandu mudun atawa do nyawi wali andama ko nyawni dum masibo manga ha ragare man ya nasina dum gaska mudun ya yame bo yesu allah ko adiya yebi hore mara ko adiya nyukkini nyaw masibo manga allah renu yandir irabe rewbe to moji be do lara burna mabbe do yiya yoga mabbe burdum dudugo do yiya amuya tanan mari nyalle andade do a bedde do nyalle andade do nyalle tati sai yi wa jula wada kwa wattafu to sai nyalle tati do awarti amustahada awarti ya jawmo istihaba to endo tokkita en yiya dum dum on istihaba man bo no dum warata na wa hiya man la yaqta anha jariyan ad-dam wa hukmuha annaha إذا كانت قبل أن تستحاد معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوتر وإن كانت لا عادة لها أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها نعم نسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعده فكان يجري مرة أسودة ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسودة وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما نعم إنه لا رموي أنوني جوم استهابة دو دير درابة جلبة جوم استهابة دو دبمو يمتعتاها ماكو dume on kiita maako bo kiita maako kam to nini o laati diga iyam do warti taata do wolon no mari no nyalde andaade ma nden ka hakara le wurfu o heta nyalde andaade je warnan no mu hayla do o heta nyalde maydo o jooda o julata o zumata to nyalde tati to nyalde joyi to nyalde jeego to nyalde jeedi nyalde je o voyno haylugo o jooda to jalde mai timmini o yiwa o jula o suma wala ko watta to o latino o walano al'ada no bo kuma libo o yejjiti al'ada mai do bo do bo o wata hakkilo o de'ina hakkilo mako ha nolde iyam to o lari iyam mai do to o de'ini o sebbidini hakkilo mako do o tawani iyam istihaba do dam latata ko dum kalte gotel tan iyam istihaba do wadan kalte nonde ko didi ko tati yake fere ma tawa bura sedda yake fere bo ngakata nonde didi kam atawa yende fere ma yamman dam vurtan bale jam kurum yende fere bo dam vurtan bore jam choy to otay do wadira bando nyalde nyalde ma olara nyalde je yammay vurtata bale jam do nyalde may don nyalde hayla nyalde may do yajri aswad do fa inna tajlis ومر رحمر فإنها تجلس أيام الأسود نيالي جرق بالوي دو نيالي ما يدو وجودا وتقتصل وتصلي بعد انقضاء الأسود تو دم ورس دم بدي جام ننندو ويوا وسنا وجولا ودكو واتفو تو نيالي تو دم دونو بالوي بو نيالي ما يدو ولا نيالي هيلا ماكو نيالي تو دم دو فوجي بو وارت نيالي ما يدو نيالي سنيو ماكو لورو تو أفوتي وسنديري وإن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي توني او هفتاينو او سننديرتا يام غوفو او ديدينيا كيلوماكو او هباي او سننديري يام دو دام بالوي جام كو دام بودي جام كو مالي بو دام واديران ركا ركا كو مالي بو دام واديران فيرتي فيرتي goro do fuo hirtai koto nam tobbiti adi mi sedo tawa dam wartan verte balo wal wasaka man sera man warta verte ko malli bo warta don jon jon do gubo far o deeti ni hakkilo mako o tay o yottai hakkilo mako o tay sendirgo do wonen kam kiita mako o jooda nyalde jeerewbe burata haylugo nyalde rewbe burta haylugo dum nyalde jeego ko nyalde jeedidi don rewbe je marbe jamu don chaka chaka en kam burata haylugo ko nyalde jeego ko nyalde jeedi non nyalde hayla rewbe hakkala le urufu o jooda nyalde jeego ko nyalde jeedi o sufta jo yi buri duudu wasaka jeego be jeedi no ko jooda nyalde jeego fajiri jeedi dabre ni o yi wa o juula wala ko watta vulutu dum maybo o joga dum dum senuye nam wal mustahadata
أيام استهادتها تتوضأ لكل صلاة وتستنصر وتصلي ولو كان الدم يصب صبا ننجو مستهادة روبوتوني ودوندر استهادة رو kala wakati mako pat onangan to onangiro onanga olot o ya ofitina olota ya molabina o heba ko jo inta o faddata ya musukata iyam ko dam do ila manfu o jula tata o haura wakati wala to taw illa lidarura wadilalati zalika hadith ummu salama radiyallahu anha anna istaftat rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi imra'atin تحرق الدم فقال لتنتظر عدتها الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من كل شهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من كل الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتنتصر صوبا ثم لتصلي رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. نعم. وفي أتايو توني بي آدم دون در استهادة رو حتو يون بهبينم كي تاجي ماكو أجود وكتني ولارا وكتي أيلني ولارا نورو حديث أم سلمة دبو النبي صلى الله عليه وسلم ويامي النبي صلى الله عليه وسلم حال دبو mo iyam do warana dum bannido noyo watta wona nabi sallallahu alaihi wasallam viata moyo de boman o moya wolara nyalde be jemmaaje je odonno haila diga nane hakala le urufu o joda be nyalde mai to ni lati o wala nyalde mai ko bo o siftora nyalde mai do bo do bonden kam o hosa nyalde je burdum rewbe jodata o joda o haila benyalema tonyalema timmido bo den ka o yiwa o lara ko jointa tata yobi adama jaman hande kama alhamdulillah sewa kuma hotollo en do vagi ko rewbe hutino ta do vagi rewbe ka fudo andi kadi viata ki hebatanu faddira iyam kam warata ko non ka dole iyam fadde den denta o jula wala ko watta mako fu nam wali hadisi fatima binti abi hubash non dalil fere bo no jawmo istihada jodirta do dalil fatima binti abi hubash annaha kanat tastahad faqala laha an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idha kana damul haidi fa innahu aswadun yu'raf fa idha kana dhalik kadhalik fa amsiki ani as-salati fa idha kana al-akharu fatawaddai ba'da al-ightisali wa salli fa innama huwa damu irq nonnon hadisi fatima sahabo jodo bo debbo binti abi hubaysh wa amina annabi sallallahu alaihi wasallam walati no roma distihaba yam do rahama ko darata sam wa amina annabi sallallahu alaihi wasallam no kita mai ha islama annabi sallallahu alaihi wasallam viata motoni walari yam do dam do balwi do ka yam haila andira ma banni amma toni o tawi dam sotti haba le wol warti do voji nden kam o yiwa o nangana kala wakati fu o jula amma to yidam non no balwi do o nangta ha julde tata o jula e bo tata o badinirabe tegal mako dodoro dum nyalle hayla mako to lati non bodo bodum nyaw yam non to warana dadi non yam nyaw on tan to jamana de bo Allah hoynani en tibbudo fesi nyawndobe do fesi andi be nyaw jirobe do fesi be do jangana ka bero vinda ka defte kaza do maju to goddo ummi hander wuro men gawder do donni on heban jini kolo en do andi hala noy dadi mai wadirta no yam mai fettirta noy wadirta noy yame binirta renga noy on dab rufirta dum fadum do anda ma diga le kolji men bero jangina bikkoji dikare be badita doftaji tavia yoka inka badata dofta do Allah renu en latul guaydi kum la tahluka der rirabe julbe tata yerbe ko e mon ha hala ku ndiko nabita nyawndihu wa hadith himna binti jahash qalat kuntu astahadu haidatan kathiratan shadidatan fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama astaftaituhu fa qala innama hiya rughda min ash-shaytan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma iqtasili
فإذا استنقعتي فصلي 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيد النساء رواه الترمذي وصححه. يا سلام إننا فولوا حالا جنجين غوريوبي ondo ya debbo do bo himna sahabo jo debbo on kanko bo wi yam don no warana mo istihada do no warina mo masin yam do rufa hama ko rufol duddum debbo do rufira be sembe so ummi tan wo yeyi annabi sallallahu alaihi wasallam wo yeyi yami annabi sallallahu alaihi wasallam o viata dum yo annabi sallallahu alaihi wasallam nda yam do rufa ham rufol sembe dum masin ta duddum sembe dum non mi watta Nabi sallallahu alaihi wasallam viata mo do seydan do rufa dam an ka jodo nyalde hayla ka nyalde jeego ko bo nyalde jeedidi kanjo nyalde hayla nyalde jeego ko nyalde jeedidi ba auto tondo ayiwa to ayiwa bo ajula nyalde seniyo bo awada de nyalde sapo e nogas e nai ko nogas e tati izan toni o hayli o joini yalde jeego on yalde hayle ma hayla ma ko bo ma o sena bo o do juula bo nyalde no gas enai eto o joini ri yalde jeedidi on yalde hayla ma ko bo o juula bo nyalde no gas etati o suma o juula wala ko watta ma ko kanjudo heanan mo kala annabi sallallahu alaihi wasallam vimo wa kadhalika fafali kulla sha'rin kama tahidun nisa annabi sallallahu alaihi wasallam vimo awada nondo hakala leurufu banion rewbe fu haylirta hakala leurufu to asufti ananto onyalde jeego onyalde hayla mama ajula bonyalde nogas enai to asufti nyalde jeedidi onyalde hayla mabo ajula bonyalde nogas etati je asufti fu dum hinniyo jawmira won woni doma kanjon burdum rewbe pat do wona domaajo Allah sinido famnuyen derirabe rewbe en wati hakilo en hule Allah nenenta yo kon famata kam soyinde jangirde be soyinde perndam kanjon do duddini mushkila nyaw reduro habi karewbe moanu mi pat de boviete yo reduro nawa ndeni pana andata bo ko woni hama ko reduro soyinde jangirde be soyinde fergu wata goddo yayo yotta ndamo nda dofta oyidi yaba dabitina mo nyawndigo mabutu nduko yecu dofta ndako woni ham ndako wawata ndenta bo on vino ta jangine bi koyrobe Allah renuen ha sare teninde en lari no dum hala jangingo bi koy rewbe en wata hakile janginabe ngam jangirde je dawla janginta do mabbita ngandi mabbe e bo janginan be kuje petpetel do kapat be andan ha science be laran dum noy on o hayla vaata noy besnguno because yata le kollo diutata hebata nyaw psychology do hebata nyaw on viata yo so inde akilo ngodon ba vembudo noy noy do palle kollo ita kuje man to hebi bo saroji bodo badido to betai psychology may don do bo be andino be nyawndirta be heftan aybeji don be heftan hunde don bingel don wani kaza be kaza to be hiritingel wani kaza be kaza do to do wada ngel yake may psychology vodata ya be daitan hunde may to be yirti hunde kaza be kaza on bingel man yidi wada ne gobo to be wannay ngel accan kaza do bo be heftan no be jerirta bingel to tona bingel do ya jangirde bo on tawa andu ko kuje do sadanan bingel masinta ngel ya jangirde tare ya jo in ngel do yama ngel hala hayla ko do yecca ngel dano e rawirta ataw yake may ngel ne di magel may ma warata majjira ngel amma e noy ton wonni no dum be hakkile la kilen diga fajiri bi koydo on wadi be sobirabe monon won andi non yewtirta be mabbe on holli be uslub ngeuta wonno be yewti

0: المزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردا بجل بين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو يتنمو هندي و هاورين ها برنامج من الجامع في فقه النساء إذاعة النور ها راديو النور جامرا فمنين تونونو سيفترا يندنو ها الجامع في فقه النساء يندنو ها كتاب الصلاة يندنو ها درس من سبايتتي يغوري hande boto jawmirawo yari balle jam en don en nastan arkanus salati darsere men hande arkanus salati ko mallibo faraidus salati dangrange julde gobo farillaji julde kayre viete darsere sapai tati e didabre en do hal jami'u fi fiqhin nisa na ha darsere meden salinonde en larino do julde bi adama noy larirta funange o titan funange na to don no jula o don der kombuwal ko malli o don der jirgi ko o don der avion ko o don der ba anti ko nga yewa to o do fudda julde dole do mako o tita funange o wada ihram o habira har minorgo ndendenta o nanga yaadu mako to nangi yaadu do ha mba ante o mako titi fu funange mako sahi wala ko woni do mako enen nenta endo laare no baa may bo idha ukhiratis salatu idha ukhiratil akharat al mar'atul muslima as salata li nawmin aw ghayriha hatta khushiya khurujul waqti wastayqazat على الأخت المسلمة أن تصلي الفرض قبل السنة خشية أن يدخل عليها وقت الصلاة الثانية. نعم. رجل ما يدلنا لارا توني دردرا وجلو. ودعاني ها وقتي جوتي. كما لبوا وقتي دوارا فرتغو إن لاري نو هالا وقتي دونو سندينو جبتاتي وقتي جي أراند وقتي سفتا دنبي وقتي جي dagi dum be wakati je dole se jule ta vurte to ni bi adama o fini wotai wakati o dona waktu darura o dona wakati je wakati dole laru wakati nangi wakati vurtan to ro wakati mando o mata o via o dona fa masalan adono dani ona fini atai subaha be no mini julurde juli silmini masalan badila abugo veta to a habbiri bako ha jula darnde wore ko bo darde didi rakata el fajri doni nange vojan nange fudan idan ajula ta sunna den ayawa ajula farilla ajula subha ngam tatani alusuklini nafilani farilla bo wakati mun vurta nam ko mallibo wakati magarba idi ajula no sunna darde didi gabla magarba ndendenta a bakwa ajula darde didi ko darde woreni wakati magarba vurtan safa kurido virnan masalan to ha wakati majum do wala wonno a accirta wakati farilla aviaro nafa nam a arta jula farilla nenenta aluta nafugo nam hande bo endo lara arkanus sala ko wallibo faraidu as sala farilla aji julde tonini kujero de hautai gotal der may ngakki ha julde ma da derdirawo jullo julde ma wala julde yibbi kuje jeni dilimtugo arkanus sala ko malli faraidus sala do dole se hauta ha der julde to nini dum haurai ha der julde nden kam julde mai ndesikai nde yibbi nam li salati arkanun ayyatuha almuslima la tusahhu salatu illa biha wa hiya arkanus salati wa lidhalika yajibu alayki ma'rifatuha وذلك للتفرقة بينها وبين سنن الصلاة وهذه هي الأركان نعم دردرا وجلو دبو جلدرو دوماري دانغرانغي دوماري تو غورلي كو تو غاتا دوماي كانجو وني فاريلاجي جلدي توني ني فاريلاجي جلدرو سيكاي جلدرو ندي ولا نден مايون وادي كادي دردرا وجلو wajib do ma anda dume on farillaaji julde ko malli bo dangrange julde derdira do laarani kala julde vunde en do volwana ha aljami'u fi fiqhi nisaan en do volwana rewbe amma debbo be gorko fudum wajib do mudun anda farillaaji julde ndendenta julde hokken hokkirte farilaaji julde ɗo kanji woni garanɗi en tanmi limtugo ɗum nam anniya wanniyatu takunu bilqalbi wa hiya kasdu salati wa dhalika li hadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama innama al'amalu binniyat rawahu albukhariyu wa tirmidhi faman sallat biduni niyya fala salata laha arandel mayni anniya anniya ɗo ɗo laata be ɓernde ɓi adama haɓɓa anniya kayum ɗo ɗo nufi juulugo wakkati ɗo nufi juulugo wakkati kaza ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi kuugal fuu ɗo mahe dow anniya to ni ɓi adama o juuli o juulay be anniya o ɗo nasta julde o haɓɓay anniya nastugo julde julde maako may nde wala a wiyata a nangi na garɗam bumbum bumbum an kam a habbiri tan a dari a waɗay anniya aɗo yaha tiita a jawmirawo aɗo yaha tiita allah aɗo yaha dara ha juuɗe allah aɗo yaha juula wakkati juura masalan a haɓɓay anniya banni an ka aɗo fu a waɗi hunde ɗo bako a hirtani an ka tawi aɗo rukuna aɗo juula tan julde nde nde wala aɗo yibbunde juurɗo waɗa yimɓe banni ka mati ɓe seytini tan an ka wala anniya wala noyi a doggi tan a dilli ayi aɗo fukka julde julde may nde wala ɗiɗaɓol may bo takbiratul ihram taqulina ayyatuha almuslima wa anti waqifatun mutadilatun fi ittijahi alqiblati allahu akbar ɗiɗaɓol may bo habbirango har minorgo derɗirawo jullo a dara a fotita a tiita alqibla ndendenta a lafza lafzu allahu akbar a wiya allahu akbar allah woni mawɗo lafzu may wiye banni be arabiya nam to a lafzay ɗum ɗo je arande ɗo a nastay wakkati waman taraka takbiratul ihram fala salata laha waqad dhahaba aljumhur anna salata la tanqid illa bitakbiratul ihram وذلك لانها ركن وشرط تكبيره الاحرام دو تني بي ادم اتشي دوم جولدي ولا نادوم مودي بي بار حوتي دوماي بي في جولدي وداتا كسي بي تكبيره الاحرام اي بو كوادي غا تكبيره الاحرام دو دوم دانغرانغا دون هاندر دانغرانغي جولدي اي بو دوم فاريلا هاندر فاريلاجي جولدي e bo ɗum sarɗi on ha jaɓugo julde ko bo sarɗi on ha nastugo julde to a habbiray har minorgo ɗo a nastay julde derɗirawo jullo je to a dari a fotiti a ɓantata juuɗe maɗa ha fota babaji maɗo sappa ha noppima ko malli bo hoore juuɗe maɗa fota be balbe ma a waɗa allahu akbar je kanjum ɗo to a waɗay noon ni a nastay julde derɗirawo jullo julde jaɓatake woodi ko woni derɗiraɓe rewɓe woodi hunde ɗon ɓeɗo jillotira ɗum seeɗa ha en dara haɗɗo en findina hakkunde takbiratul ihram be iqamatu salah ɓeɗo jillidira ɗum goɗɗo wiya yo nani ɓe wi rewɓe kata ɗo juula ɗo harminorgo walana rewɓe na noon harminorgo ɗo je nastirgo julde je ɓe wiyata mon walana rewɓe ɗo iqama kayum ɗo seetinango je ɓe setinta ɓe juula iqama allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala lsalah hayya ala lfalah kad qamati lsalah kad qamati lsalah allahu akbar la ilaha illallah kanjum on debbo wiyata amma habbirango har minorgo ka je menen fuumen derɗiraɓe julɓe rewɓe famte boɗɗum kude darnago be habbirango har minorgo ɗo hunde manga masin darnago ɗo ha worɓe ma ɗum sunna on na ɗum farilla na ɗum rukna amma hama an debbo bo ɗum woya ɗum ma a setina an ka to a yottini a taskiti a dari a fotiti a yankinini jawmirawo a titi alqibla ma a fotitini surugal maɗa se a ɓanta juuɗe tan a habbira allahu akbar ɗon woni doma a nderɗirawo debbo kam nam na je ɓe wiyata kabbi harminorgo warana rewɓe harminorgo kato wala ni julde wala tataɓol may bo qira'atul fatiha وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نن جنغو تتابعون ويبو جنغو فاتحة سورة الجيدو جنغو جيدو جيدو ركن دانغرانغالون اندر دانغرانغي جلد صحابو جو فيت دو عبادة بن الصامت دو وفي النبي صلى الله عليه وسلم في جلد ولنا قد مجنغي فاتحة قد مجنغي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة هارق رسول المايدو قد مجنغي نم جلد ولنا نم نعم كان يلقو قد ونسي دين إسلام ونهند دول سفوت مجنغي نم قد آية نغوت الحمد لله رب العالمين سيدا سيدا ها وجنغ سورة الجيدلو وتمينا نغول o julira be magol ko kangol tangol he anan mo julde foddo heba ko aya gotel o bedda doto amma mo jangay suratul fatiha kam julde wala nalo na ado jula ona yejjiti suratul fatiha asibodi to ruknu julde yibbi en laran hayeso to wodi ko goddo acci to acci farilla noy jokkirta yewre wadi ya julde na julde mayde jokkirte en tammi larugo hayeso seda inshallah. ولا حديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه يجزئ غيرها. وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين. نعم ننن جنغو الحمد لله هنا بيادما ها جولو أما تنا الحمد فتاه هل دونن موديبه هاوتي دوماي modibbe imam malik imam shafi kautal modibbe be sahabo en be tabiin ko en e patbe hawti do may fatiha do dum do der dangrangal der dangrangal julde rabian arruku wa huwa inhina az-zahri wa wad'u al-yadaini fawqa ar-rukbataini ma'a al-i'tidali wa at-tuma'ninati fihi fa an abi mas'udin عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابيه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم ادنن نايابول مايبو ركوير ركنوغو كانجوم واني تورنوغو باو بيادما تورا نندنتا ودا جودي مون بو ديدي فوا دو كوبي مون نندنتا فوتي تاكال نندنتا بو ديتا حفوتوتوغو مايدو صحابو جو ابن اي ابو مسعود o filli o viata hadis o hulero o Uqba ibn Amr annahu raka o viata Uqba do o rukni ndendenta o wadi jude mako ha do koppi mako o fotiti nde o sankiti koli mako gobo ha do koppi go ndendenta o viata be banion o lari annabi sallallahu alaihi wasallam do julira asayo holli en to bi adama rukni se jude mun wona ha koppi to woni ha koppi gobo o sankita koli jude gobo seda na o sankita ha o tarsina o viot tamda koppi de o sankita dum seda na o tura o fotita baa ma ko ma be fotita kalkal ta laata hore do jimmiti ay paleddi ta bolata baawo do banti o do wuri wuru gonon non biato o turni lagawal nanon be wadirta o forta baa ma ngo forta ngo fotita kal jude do bo forta fotita kal. نعم الرفع منه أو من الركوع وبعد الركوع أيتها المسلمة تقفي قائمة معتدلة مطمئنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إنه ننبانتو هذه ركوعه رمان تني rukni der dawo juldo si a banta adara a fotita bo kal hadar de bamai ade itabo حديث أبو هريرة في اللي دو النبي صلى الله عليه وسلم فيو جاوميرا ولارتا جلد بي آدم جلد غوركو مودو جولا ننتا ودارتا وجوتا وجو حكوني وبانتتا هاروكو يرماكو كما اللي بو بانتتا سجي ديرماكو ودو على لارتا وكتي ماكو ففي غورو سنو ترى سجي ديجة مثلا كما اللي بو دو brukna bangtata sedirta sujida jomira la artaim be bando kubo bangta dartata to bangti go bangta do hofi darnde baydo turi turu goni nanon to bangti do sai jinna darnde fotita kalkal wa ana ali ibn shayban anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yuqim sulbahu fi ruku'i was sujud nam hadabo hadith obo nabi sallallahu alayhi wa sallam ovi julde wala na goddo mo jotay mo ummitina yaru kuere be ummitina ya sujidere julde mako may wala on samma na la artane de wala on masam harande vi la artane hadi dabre vi de wala on sam nam taun woita derdirabe julbe nam endona radio an-nur endona aljami'u fi fiqh an-nisa padite aljami'u fi fiqh an-nisa padite radio an-nur en lara dangrangal farillaaji jijulde ko malli bo dangrangal julde jeegore man do en lara as-sujudu wa wad'ul jabhati wal anfi ala al-ardi ma'al kaffaini war rukbataini wa atrafil asabi ar-rijlaini fi i'tidal wa tuma'nina fa an abi wa'il ibn hujar قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه نعم جيغول من دو سجد الجو سجد ديرو دون در ركنوجي جلد دن سجد ديربو دو ماري صفة بتر دي سجدتا kodo fere sujidere muna yi ado sujidira betinde tan kodo fere bo afamata dum be koppina be ore kolina sifa sujidere timudunde do tinde wala leddi hore kine kinema wala leddi ndendenta newe juude ma bo forta jat newe juude do wala na atama juude na anyobba koli na sujidira be hore koli juude do forta jat wala leddi e non koppi ma didi fu tugga leddi e non sebbitir koli kosde ma dal je koli kosde babaji do sey wada tigga leddi e nenden a fotita terde may do patlata do sujidi terde jeedidi do sujidi do fotiti nenden ta ade ita bo sujidere man do on bi adama sujidi do na goddo fere tawa tinde sujida kine sujidai ko pirotigi hore koli boti gay juude bo atawa goddo ferro wadi hore koli ko do fere bo do tamide tamugo nano non sujidi re nabi sallallahu alaihi wasallam vai enoya abi wailo ibn hajar o vieta o yi annabi sallallahu alaihi wasallam do juula to do juula do sujidi to do sujida do o do wallina juude mako forta jatta haleddi diga koppi mako fotitay haleddi to wari bangtugo bo juude goro bangta diga koppi go bangtay juude ro forta haleddi koppi bo do tigga hore koli mako babaji kosdero do tigga haleddi enon non kine betinde bo do hauti tiggida haleddi do on sujide reder dirawo juldo naam wa ada usujudi ayyatuha al-ukhtul muslima sab'a وأنه ينبغي للساجدة أن تسجد عليهم كلهم للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على الأنف واليدين والركبتين والرجلين ترئس جديره دردرا وجلده terde mayde jeedidi hadise wal muttafaqun alayhi annabi sallallahu alayhi wa sallam vi o umrama noni o sujida do ie jeedidi o viata tiinde maako se o sappi be hore kine maako hauta yaada haleddi nden ta o viwe juude maako na tiinde be hore kine go'o juude bo didi hauti wadi tati be koppi bo didi hauti wadi joyi be kosde bo didi fu hore koli didi fu hauti wadi jeedidi idan don woni terde jeedidi bi adama sujudirta be majum mo andi do sujudira be may alhamdulillah mo sujudira be terde jeedidi do bo diga hande useni fu wati hakkilo to do jula ha on mara itminan ya on mara de itare be khushu be yankinare ha julde fu seto terde jeedidi do fu do yankinana jawmirawo do sujudina jawmirawo na sabian الرفع من السجود جالسة معتدلة مطمئنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجي فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر سجدة الثانية بانتكو ها سجدير ننتا تو اسجدي بانتا ها سجدير بانتكو اسجدير دو افوتتا امارة دي اتاريها مي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيت النبي صلى الله عليه وسلم ناس جولورده دو ناس جولورده ودون اندر جولورده سي غوركو فيري بواري ناس جولورده من دي غوركو فيري ناس جولورده ماي سو جولي لو بيتا غيرتو قالو سوبا غوري وهي وفني النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم فيتا مويو ياو جولو غام اجولاي وديليو جولي بارا جولي رونانيغو olori o hofni annabijo sallallahu alayhi wa sallam o vieta molori yo julu nga ajulai olori yo juli fainta olorti ni annabi sallallahu alayhi wa sallam ofnanu vi molori yo julu ajulai de tati anna so vieta annabi sallallahu alayhi wa sallam yo hunari be moleni annabijo be gonga wallahi o fotai o vo ina julde burano o juliri do o fiyata annabi sallallahu alaihi wasallam den ka hollam leno mi julirta sai annabi sallallahu alaihi wasallam tindini mo sifa julde bi mo yahu adara to adari do a habbira to a habbiri do a de'ita a janga ko amariya alqur'anu to a jangi do nden ta a rukuna a tura nanga ko pimado a fotita a de'ita to a de'iti do a banta diga ruku'ere mado adara a fotita to adari a fotiti a de'ita to ade'iti a sujida to a sujidi do a de'ita ha ade a sujidere man nen nenta a bangta a jota to a joti do bo a de'ita ha a fotita to a de'iti alora a sujida to a sujidi bo a de'ita ha sujidere maman nen nenta alora a bangta nden ka a wada banniya kala julde ma fu hadis mai mutafaqun alayhi seha muslim kanyum o filliri hadis o wadda sujidere didabre do kanko vi o voli ala sujidere arande tan banni ɓi adama watta ha julde mum pat. Fa ida qumta ila salati fa asbiqil wudua summa istaqbil il qibla fa kabbir. Wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ida rafa'a min sujudihi wadaa kaffayhi ala fakhzayhi. E nonnon annabi sallallahu alayhi wa sallama wi to ni a ummini ha julde a ɓosana ngarɗam nden ta a tiita al qibla nden ta a habbira banni annabi sallallahu alayhi wa sallama waɗanno. E nden bo to oɗo juula to ɓum ummiti ha sujudere bo juuɗe maako o wallinanno ha dow dawɗe maako. Allah seniɗo famnu en e saminan assalam assalam wa huwa an taqulina ayyatuha al muslima ba'da al intihai min at tashahhudi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala yakunu assalamu an al yamini wal shimal illa wa anti jalisa. Jeta tabol may bo silminango derirawo jullo a wiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dodo to ajangi attahiyatu ajangi tashahhud atimmini alata bo ado jodi nden avia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ajangi attashahhud ado jodi na asilmina hanyamoma beha nanoma tasian wa yajibu tartibu ayatu al ukhtul muslima bayna al arkan fala takra'u al-fatiha qabla takbiratul ihram wala yakunu sujud qabla ruku' li'anna hadhihi hay'atu salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi 'allamahu li ashabihi al-kiram wa qad ruwiya al-bukhari an sahihi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli fala yajuzu taqdimu shay' min akhir as-salati fi awwaliha wala taqdimu min awwaliha ila muakhiriha wa man fa'ala ghayra salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam batalat salatuha. Naam jena na yabol may boy ndo ya tokkindirgo wajib tokkindirgo ruknoji julde a warata a wi'a yo a habbiray a harmini ni anka a yottini anangi alhamdulillahi rabbil alamin a tawi ado nder rukuere a siftori a waɗay takbiratul ihram julde vonni ko malli a habbiri a harmini ndendenta a jangay jiido sai a rukuni waɗata ko sai ɗum tokkindira harminorgo nden alhamdu nden rukuere nden ɓantugo diga rukuere nden sujidere nden ɓantugo ha sujidere nden sujidere ɓawore nden ɓantugo hamare nden silminango banni on julde annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi juule banano on yiyam mi juuliri. Allah seniɗo wawnu en juula banano annabi sallallahu alayhi wa sallama juuliri en yeymon oɗo juulira en yi koɗo vindi ndano o juuliri ndano umri sahabu en maako enen bo Allah waɗu en nder yebre annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama en juula banano o juuliri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: راديو نور يقدم
0: كتاب الجامع في فقه النساء
1: معه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي عند بوجه وميرا سبحانه وتعالى هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إننها الجامع في فقه النساء إننها كتاب النكاح إننها لارا ها باب والتيلة إننها باب والتيلة إن لارنو tele noy on dume on woni tegal noy on no te rewbe teeteebe e ben worbe be teete ko worbe be teataama baawton bo en laari be tele karamde tele bonnude en laari no ha der ma en laarno tegal daktintegal daktindo be daktinaado fu dagantaabe tegal man dagantaabe debbo majum en non toni bi adamaado tei derdiraawo a fotay ate a derdum seeto waade on ukki ko sergal on ukki na baawton bo en lorno en laarno be yenon karambe haagal leñol en lori en laarbe yenon karambe ha gal kosam non en don no ha do himbe rewbe don gebe didi rewbe fere ma karambe ate atabe on sam ko malli bo worbe on don be karambe ma be te atama on sam wala no wadira tegal hakkunde modon ha ngenda mon wala no tegal wadira hakkunde mon wobbe fere bo don be te atama ngam laru on do wadi to laru man do itti be teete en larno be teatano ma samdo gal leñol kambe woni daadiraabe maamiraabe e bikkoy rewbe e bikkoy derdiraabe rewbe e goggiraabe yaapindiraabe e bappiraabe e kaawiraabe beedo do en laarinoyo to laatino je sakiki en ko be hawtan be baba ko be hawtan be daada be pat e on teeratako e bikkoy ma bo je adani ko je bibbe maada dani pat ate ataabe e maamiraabe ma bo ate ataabe e non den wailten warti wakere worbe bo baabiraabe ma te ataama dum baba ma dum mama ma baba baba ma ko baba daada ma no be towiri fu be te ataama e non wakere bappiraabe bappa maada to ulati o sakike baama ko be hawti be daada ko be hawti be baba woti ataama e non bappa yama no toyri foti ataabi be maada e non kaawu maada bo no toyri fu to dum kaawu daada ma dum kaawu baba maada dum kaawu mama ma no o toyri fu kaawu maado bo woti ataama da non en laarno derdiraawo bo te ataama da derdiraawo do to otoy kay wartini en dum kaawu ko dum bappaño to otoway bo derdiraawo e non to o lesti bo yan laata o bi derdiraawo ko o bi derdiraawo debbo ko o bi derdiraawo gorko o fu o teata maada e non en laari no wakkere ko harmata haagal esiraagu ko harmata haagal esiraagu do bo dum daada debbo maada teata dum du baba gorko ma bo teata ma do ka ha abada baba gorko ma to o seri maada baba mako no toyri fu to seri ma to seri mako to o maani baba mako no toyri fu woni maamiraabe mako be teataama e non daada debbo ma bo no toyri fu to a seri debbo mako debbo man maani a teataamo do kam ilal abad non debbo bingel maada bo non gorko bingel ma bo teataama e non debbo bingel ma bo a teata no dum lestiri fu e baawdan bo e laari no muharramat birrada kanjon buri en saklugo en do yiya dum himbe don jurwatanta dum hakkilo kanyum bo en di kala ko harmata ha lenyol pat harman ha ko sam dada ma do o karam do ma ate atamo nga o danyima dada ma o bo ate atamo nga amusinimo mama ma do ate atamo nga o danyi dada ma mama ma o bo ate atamo nga o danyimo amusinino eno toyri fu ya pendo maado ate ataadum nga ya pendo ma obu ate ataadum ya pendo maado nga derdiri be daadama ya pen modanyima ya pendo ma obu nga derdiri be daadama mo musinima ate ataamo e goggoma o ate ataamo gogga o derdiri be baba ma goggoma obo ate ataamo nga o derdiri be baba maada baba kosam mo adon no musina debbo don no te'i debbo majum yake adon no musina debbo mai ate ata derdiraabe mudun e non derdawo ate ata dum nga on hauti dada ko on hauti baba ko on hauti dada be baba fu ko on hauti dada tan ko baba tan e non derdado ate atamo ngam on hauti dada kosam odo mo musini am do kanyum musinimo ate atamo on terata ilal abada goddo musini o bo musini o ilal abada terata en do yiado duudi mi do dinga mon volan go derdiraabe am bikkoji am on watata hakkilo bayden derdiraabe mi musinan bingel an ba musinan bingel a hosa bingel derda a musina ko malli bo en nawliraabe mi musinan bingel a musina bingel an ba hosa bingel a musina to bikkoido musino torido ko harmantano be hal lenyol pat wartan harminan be ngam kala ko lenyol harminta pat hateegal na handongu hateegal pat e ko sambo harminan on wata hakkilo do majum do ta en wi'en ka en dam non en hosi bingel en musini ko bingel lotora ataw yake fer don derdiraabe ko malli bo mamiraabe ma ataw bingel goddo dani ko bingel afel ba al'ada meden ataw yo bingel meday musingo endi ataw hunduko endi do tekki do teddi bingel keccel fotay musina ataw addama ko do jodi serama ko ko dadema ko ko yafendo ma ko do seram musindo bikkoy didi tati ataw hunduko endi do famditi be hosa be hokka bingel keccel go dasa tak tak tak bingel keccel go daga musina e on anda bo on andinta bikkoy do a warti adadama ko jotta ka sotti ay apendo go a warti adada ko malli bo adon ay apendo man fu adada fu amma to adon do ya pendo tando na bikkoy monteran amma jita ka warti adada o te ata bikkoy ma bo te amu e non to amama onno a musini bingel ma musitana do bo bingel ma do tana do el warti ngel sotti ngel bing tana tango na ngel tana tan jotta ngel warti ngel bingel ma fu izan o te ata bibbe ya pendo en ma ko te ata bibbe bappa en te ka wen ma ko mama man ko je to ilati to lati mama daino baba ma gogoy bikkoy gogoy ko bappaen mako te atabe warti o bappaen mabbe o bappaen kosam jeta warti o derriribe baba mako gal kosam e o latino dum dada mako no musino bo bikkoy ya pendo en mako bikkoy kawuen mako no be jippiri fu kanko hore mako ga ilal abad o te atabe ngam be warti be bikkoy mako o derdiri no be mabbe kam o bi ya pendo mabbe amma jeta ko sotti o warti o derdiri be dada mako fukadi o derru dada mako o bi dada mako izan bibbe ya pendo mako be bibbe kawuen mako no lestiri fu kanko kam ko doggi do kawu mako on doggata do mako o te atabe be terata ilal abad izan o warti o kawu mabbe gal kosam o bo warti ko bo warti o bappay mabbe gal kosam e to dum debbo onno bo o warti o ya pendo mabbe gal kosam o warti o goggo mabbe gal kosam daga ta no be lestiri fu be wailta be te amo nga o ya pendo mabbe o musini kosam dada baba mabbe ko malli bo o musini kosam ya dikko baba mabbe baba mabbe godon no hales dada mabbe don do ba malibo musini kosam ya diko baba mabbe donno hales mama mabbe donno hales mama mabbe mo dai baba mabbe ni kam o warti o goggo mabbe ko warti o ya pendo mabbe kanji on buri sakulugo en masinta derdiraabe en taskite boddum islam wi kay be do be terata ke ilal abad be terata haforoy himbe bando be terata haforoy se en taskita boddum kadi e non e derdirawo ba ate ata derda nga on hauti dada ko nga on hauti baba ko nga on sakiraabe ate ata derda do bo nga on en donno hado on hauti on musidini ko malli bo on hauti baba kosam do ba vi gonoy gorko do o do mari rewbe mako dido ko burata dido nenenta rewbe godo musina bikkoi to yidi bikkoi do dum bikkoi mako bi ko kanko dani to yidi bo be pat o danyaibe ko jedo hauti musidina ha rewbe dido ha les gorkodo bikkoy baybe terata be warti be derdiraabe be hauri baba be terata kanko e ga ilal abad amma to bikkoy may lati o mari derdiraabe bikkoy bay ka larnay dum be hala mabbe may kadi bana bikkon man kankon kon do hauti musidina do kankon kam ko harmini do goto do fu harminan do goto ha lenyol goto be terata be te indirta lenyol mabbe na e non to laati bikkoy derdiraabe worbe ko malli bikkoy derdiraabe rewbe bo banatil akhi aw banatil ukhti to laati bikkoy derdamo on musidini na en musidindo sai wakkati re gotel na musidina on musidini dada debbo do goto o musini wo o musini wo ndendenta de o musini wo o musindo bikkoy goto do go haramini goto bangata e nonnon goto bo bikkoy goto do bangata be bangata mo bangata be no be lestirifu hata anuta anunjantu njantu mabbe se o anda to ko min nabbahna tamen ko tanbih ko min volwanan do mon hami famtina hore am be modon fu en taskite der irabe julbe to ni a musini bi adama a labbina a musini bi adama do a vangine namo o anda ando a dada mako wanda ando a musini mo to a wandi a musini mo do o dinga famtono tirgo bo bibbe modon pat anda wayne do mi musini mo o derda to be do andi do banni do be yahata be tera amma to on musini bi ko diga petel ni on vurtika seto mauni koto do utinai makota be wayndo minon musini mo deje to lara mi bana dume o faltaami a hali bo kita alla don haddo ko samdo foti a musini mo go o falaay ma vurtimo kanko go bo on vurtodiri on sendiri foti goddo dilo jodi hawru on go fere an boda wuro on go fere foti bo on don hawru gotel manni on sendiri ko amaani ko adon man de jaman waddini en al'ada jamanuru dum cede on ko dum dum e fu Allah reni en to yati e warti bi adama do mardo jawdi o foti waro wi'o bangan bingel maado an ka yejjiti no masama musinno mo a wosi bingel ma hokkimo ko mallibo an ka a wala dunya a wala der mabbe andana kasam wari o bangi tanirabe maada wala no bangirabe dum bikkoy derdirabe mako on bikkoy derdi ko on ko bikkoy derdi ko gor worbe ko dum rewbe wala no bangirabe e non non bikkoy ma bo wala no yata bangira bikkoy mako be bikkoy mako fu kambe kabe harmidiri se bibbe mako be bibbe maada do ka warti hukmu mabbe bana bibbe derdirabe no to en mi musinai bi derdam bo musinai yam go na bibbe ya pendidirabe sakike en teran bibbe goggobe kausa kike teran bibbe wappaybe sakike teran nam bana banigo kambe bobe warti banni amma to lati bibbe ya pende en sakike ko bibbe goggobe kausa kike ko bibbe bapirabe sakike go goto musini ko sam goto ni do bobe terata kambe kam amma to derdirabe wobbe fere don je musinaido kambe be teran nam en do tokkitani do darseje meden ha kitabu annikah en do lara ayaje be hadiseji ko hollata en ha karam dum ko en volwido en volwani no ayaje jotta bo en do tokkita do hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallama ha darsere meden sapore en do lara ha tahrim muaqqatan bo to ni aro tei debbo ndenta ay yidi derdi ko wala no tayira derdi ko seto aseri mo kanko ko bo seto o maani amma ta la tangam aseri mo heba ta derdi ko kam do kayan warta derdi ko bay daginta ma tegal mo may vonnunga seto gedal timmi hakkunde mon aro tayri be goddo on luri luranga mon on sendiri ndenta ay hiya bangi derdi ko mako to yidi addama ko to yidi mi ko mako to yidi adda sakike to yidi mi ko sakike to yidi bibbe ba mako to yidi bibbe dada mako to di jinni on serotiri o jodi addama ko timmi o vurti addama da a foti atiamo dum nyettudum on tan ha al adama eden a vurtina derdi raw anasina derdi raw eto lati o manyan bodo bo atian do kay lari dum sunna mai sunna nabi sallallahu alaihi wasallama be sayyidina Usman radiyallahu anhu o hokkina dum bi ko rugayya o sayyidina Usman radiyallahu anhu tay rugayya ma yo tay ummu kulsum mai annabi sallallahu alayhi wa sallam viyata boyo to minin do min latino min wodi no fere da min hokkano ma Usman sanadu mai annabi sallallahu alayhi wa sallam indimo zunnuraini jawmu annoraji didi jawmo annoraji diddo dum bikko ya nabi sallallahu alaihi wasallam annora rugayya be annora ummu kulsum be didi don goto fu annora der mabbe be didi mayen annoraji didi nam to lati bi adama mani on kam na an sabbi ni waade mako kam do kam wala ko watta ate an derdi ko nam eto seri bo sedo mari sardi kadi lata na sanadu ayidi derdi ko lata bo na aseri mo ngam heba ate a derdi ko do on aseri mo geral timmi nam e non bi adama ti atake no do ya pendo mun ko do goggo mudun en do lara ana bi hurairata radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tunkahu almar'atu ala ammatiha aw khalatiha muttafaqun alayhi wa an ibni abbas radiyallahu anhuma qala عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى nasiji hadise je annabi sallallahu alayhi wa sallam do yeten ha hadis abi huraira arande wallo annabi sallallahu alayhi wa sallam hadi no ni debbote e ha do goggo mudun ko malli debbote e ha do ya pendo mun goggobe ya pendo je debbote atake do mabbe do en deytu en famu en lorta ha karambe be goddo te atano be te atake no goggo maada mo sakike bama kumu hautata baba be bama kumu hautata dada tan be bama da kuma libo o musidini be baba mada kuma libo o derdiri be gorko dada mamo musininno madada kosam derdum be dododo on dagata gorko ma wadda ma hadoma be dagata wadda be kambe bo hadoma e nonnon ya pendo bo nato laati ya pendo bi bapanyo ko bi kaw ko bi moy ko bi moy do kawala wala ko watta daga lenyol dabia tan on larata do al adam odon dum nyiddu dum madum nyiddu ona on huda be al adam dina ka wala ko wala gacce hadina amma je wadata ke hadina do goggoma ko ya pendo ma derdu dada ma ko baba ma jon dada be baba ko be hauti baba ko bo be hauti dada tan be ahilum men be jadaabe be sakiken to lati ya pendo ma banni to lati goggoma banni ko malli bo garrada ko malli bo garrada o lata o musidini be baamaada ko malli bo o bi baba baamaada je kosam ko malli bo o bi dada baamaada je kosam nam ko nan non dada bo banni ko harmino ha gal kosam be ha gal lenyollo goggoen je kambe do be ya pende en je kambe do on dagata on nawlire nam non nan derdirabe bo dagata ko on nawlira to lati o bi baama ko o bi dada ma ko on hauti dada be baba fu ko on derdirigal kosam wakere dada kosam ko wakere baba kosam ko wakere baba kosam tan ko dada be baba fu je kosam be fu dagata on nawlira to lati anon mawdo hasare anon da be te anyin ma be wadda ko malli bo be te ha da ma be waddine pat dagata ko seto goto arti goto illa ma gassalaf seto goto arti goto na to be wade to be sergal lamgal je shubha walaton sergal mai wala se ko hama ga sam wala se ko seko ko do fere foti atia adda ay adda dubi wadi naiwi ko adda tawa nyiddu do garnaki do mari mirabe garni be buri dum ko malli bo jangayno hay bi mirabe do je jangi jangirle jamanuri do feri atawa ko nandi banni alabita bo sosel asendira be adda go heba banga mi ko do ka daga tako nam e nonnon hadis ibnu abbas radiyallahu anhu kanko fu o tokkiti do hadis abu hurayra go nafsul hadis wari o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam hadi noni wete a debbo hado goggomun ko wete a debbo hado ya pendo mun e nonnon abu hurayra lorti fahinta waddani en hadis hujja gon hadis ol gongol fahinta hujja satuka annabi sallallahu alayhi wa sallam hadi noni bete a debbo hado goggomun ko malli bo bete a go bingel hado goggomudun bi derdirawo mada gorko bete a dum be waddana mada ko malli bo bingel te e hado ya pendo mum ko malli bo bete a ya pendo be wadda hado bi derdum debbo dum wadatake ko malli bo be te ami ko mabbe waddana ma hander suduma ko malli bo be te ama an addirawo be yara ha mirawo do fu dum wadatake sam on نعم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإنكها امرأة على عمتها أو خالتها أو الأم على بنت أخيها، فنكاه الأخرى منهما مفسوخ. نعم جو مدفتر رفيا ينيو بني جو مدفتر في خنسا وفيا تين بني دو ولا انها مودي بلوري دو ماي سام ولا انت واتا مودي بلوري مودي بوفير في دغان مودي بوفير في دغاتا ولا مودي بجلوري هادو دور دو اصلي اون وصول اون نجيندام جو ميراو دي ديني انو ان يهرت دو سنة دو نجيندام ماكو نو ان يهرت نو بي بي آدم دو ديرت نو دم دي لنيول بي آدم جو جيرت نو توكيدرت ولا مودي بلوري دو ماي سام. To nini dum fe'i goddo te'ama do goddo be limtaabe do do kan te'ado bawo do tegal mun mai yibbugal tegal mun do vonnugal o anda na tegal on o te'i o habbi jeeno on o do jeena wal iyaz billahi alla reni kanju woni himbe taskita burna fu on tawayo ha ammata nasa burdum durugo himbe chaka meden en do andi derdiraabe nawlirta en do andi bingel nawlirta be apendo mun be goggo mudun endo andi bingel nawlirta ke be mama mun do burna pat endo andi amma jegal ko samdo Allah renu en Allah renu en Allah renu en yebare men do duudi hato ton yebare do duudi dadiraabe ma taskitita warti dum hunde do jodi biato dum hunde yidi wadi goddo holla dum enda mon biato yo a defi nyamduma a harni gari ma do darni ha ter musma to bingel ma on tori gari ma a faccinan dum yara to bi der da on tori gari ma a faccinan dum yara a warti ko sam ma ka dum je ma on no a yidi a watta anda kita Allah don do kosam do anda kita Allah wadi hukmu kosam do dam do vurta ha endima amma Allah umri se wayne be wayne yara dam wayne be wayne bo to yari dam daganta dum wayne be wayne bo to yari dam da ko rattam nata do mun barko en do volwa ra jonta dum do en taskita boddum en daita yebare do en hule Allah en yama dina men en fama en yama diga en fama diga be yamai en da bita jawabu Allah reni. Naam ha ya pendo en be derdiraabe be goggiraabe be maamiraabe je kosam do won burna fu yebare man do feesi Allah reni en Allah hoynu itanu en majere majum be bawde Allah be sahu Allah. Naam en nonnon en donno laara hala en vino azaniyatu la yankihu illa zani azani la yankihu illa zaniya nonnon azaniyatu bo la yankihu illa zani kayimbo en do laara ha hadisi la nabi sallallahu alaihi wasallama an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yankihu zani almajlud illa mithluhu noni daganta ko ya adama mu'minijo te anjeno daganta ko jeno wo boccado goddo ni mo be nangi dum ha jeno o boccado piide jeno wala mo teatamo ko ina jeno wo bama ko on teatamo edon to gorko on islama nangi dum do jena bocci dum ma osede bo jeno wo bama ko ata otia to debbo on islama nangi dum jeno wo o bocci mo bo wala mo teatamo se jeno wo bama ko ko bo mushrikijo hautini do Allah bama ko. Naam hado ondo en fama himbe do yama eto latino himbe fere bo do te agoddo jenobo en vino yo jenodo ha o marata hukumu on jenowo daganta mu'mini jo te amodo toni odo dogi do kugal mako ba toni odo dogi do kugal mako ba amma eno ito yo debbo do on jenowo o pa himbe pa do andire mo be jeno amma jota bo o tubi tubu bo lamgu tubu do be on tubu o acci jenu mai o darni o acci jenugo o vasmiti bo o micciti ko wadi ono don no jena do o micciti o acci ndendenta bo o habi anniya o metata jenu ndendenta bo o jodi edda jenu mako mai o jodi edda o labbini rahim mako o ronai binjeenu hare du mako o labbini rahim mako o jodi yedda njeenu mako o timmini o habbi anniya aranol kam o annini o metata njeenu o habbi anniya o acci bo njeenu mai o darni njeenu do o habbi anniya o metata njeenu godo ebo o vasmiti ko wadi o donno njeena do ebo o eddi edda njeenu tubu njeeno do dum nai kuje naido to ni kuje naido pado wadi debbo wadi kuje naido o timmini o tubi njeenu jotta ka goddo limtirtaamo njeeno kadi dadira juddo on laarayno bi adama o do umma ko ummi o don der keferaku o julata o sumata o nodina alqur'ano nodina ya nabi sallallahu alaihi wasallam o ko fero mutlagan amma hande finini mo fajiri o tabitini jawmirawo tan deweteedo be gonga wala deweteedo be gonga koyna Allah senido e bo o nuddini alquranul karim bo dum deftere do diga Allah senido on de wari e o nuddini annabi sallallahu alaihi wasallam bo jawmira subhanahu wa ta'ala hokki dum deftere nde jippini de do mudun o nuddini o bo o vi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah o sedi deweteedo be gonga wala koyna Allah senido e nonnon annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam bo o nulaado Allah o jeyaado Allah o nulaado Allah ndendenta o volwi dum hademgal mako o habbi dum haberde mako o huwi dum be terde mako o huwi be terde mako bo vi gonoy o nangi o juuli o yiwi ngi wamna sugo islama o nangi o juuli o noddinu o dodo en metan en viya mo keferona daganta en daganta enen viya mo kefero wodo do o warti juldo o foti be men kal ummudo der islama ko danyama mamirabe mun padda nyama islama o bo silmankejo hande hande on fota kal to o buraimani ngam kanko kam al islamu ya jubbu ma gablahu kala ko wanno gedde mako do ka pat islama moyti dum dereji may ka seka ma bara ma rufa ma hala ma jisali diga o simtiri jonta yello do donon kude mako kanko kam fuddi limego e an ba don no ajullo go be der geddeji mago atubidina alartidina e ko randi banni ndon jodo on yago do via o do volwana silmankejo wadi ni o holla yo ngam nebu go islam on wadi ni kai nanon non islama ka ya jubbu ma gablahu non non jeno do bo to ni bi adama jodo o tabitini o vurti ko na jeenu mako do o darni jeenu mai o micciti ko adi o jeenino o habbi anne o metata jeenugo e bo on jeenai mai e bo jodi edda jeenu mako do timmini o warti muminijo udaganta ko jeeno o yahate amo se salihi enon te atamo to bajaban hande bo bataw volwanando mon beddenamon baawonde o darnino o tuubino o micciti o timmini edda mako do bo amana o hula Allah o yaha o wada examen o yaha wada visitji o laara o labina hore mako o wala nyawji jeenobe na to o tawini o be nyawji do o anda do do Allah yedi mo hunde o jodo o tuubana jawmirawo reena hore mako taw yaw naada mu'mini en be wala der nyawji do o holla hore mako mu'mini je o hosa nyawji mako do o lowa der sare mu'mini en o halka mu'mini en Allah reeni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
1: ma doktora nafita ali

0: نور تقدم
1: يبعد تنبو فتل رمضان إن لارا دمليون برا ليورسو مايرو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان,
2: دروس رمضان
0: مع دكتورة نفيسة علي.
3: أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جلبين يتجمع سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورينها إذاة النور حرديو النور ها برنامج من رمضان يندن لارا ها برنامج من رمضان يندن لارا ها للي ورسومي يندن يسومي كم لم واجبي جمنونا كنا لم واجب en laarno sumay donno dangrangal hander dangrangi diina islama hadar seremen saliinde hande boto jawmirawo yari balle jam en do tokkita do may en do laara baawo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini sumay hado ummatore annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama banano o farlidinirno suuma e mayado ummatoje salinode ndey on jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suuma hado ummatore annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam farada allahu azza wa jalla ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-siyama kama faradahu ala al-umam allati sabaqatha bi qawlihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 22 من الهجرة المباركة. هندو يا جاومرا سبحانه وتعالى فرلدني صوم يدو أمتور النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم banan o farlidini ado ummatoje salinode be kongol mako o yoni ya onon mu'minien sumay vinda ma domon ko farlidina ma domon banan o farlidini rama ko vindini rama no do ummatoje salinode badima on hulan jawmirawo ndey on jawmirawo farlidini sumay ado ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam hayita ne didabre hijra annabi sallallahu alayhi wa sallam ni annabi sallallahu alayhi wa sallam eggiti diga makka hoti madina hitande didabre ha madina hitande ma en jawmirawo farlidini suuma yado ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam do latina bonyande altine ha lewru sha'ban lewru wayrordu suumay ha altine yen lewru wayrordu suumay hitande didabre ha hijra annabi sallallahu alayhi wa sallam idan bawo diina islama jippi ko watta ha dubi sappo e didi takriban to latino dubi sappo on annabi sallallahu alayhi wa sallam ko islama jippiri do mako o yoni ha makka ne denta o hoti madina to kongollo burino lollugo to latino den ma dum dubi sappo e didi ko islama jippiri den denta sumay faridinama hidulara madda dida babo hafatlu sawmi wa fawaiduhu dum dum on woni bural sumay kam be boteji sumay be faidaji sumay kam dum no mari faida bona bawono jawmira farlin dum do ummatore to asumi do dum de walona sumi ngam alla umrima asuma dum bo dangrangalon ha der dangrange diina islama bawoto adawtini jawmirawo asumi der dangrangal diina islama dum dewallo wodi boteji fereji abotorta be suuma ina dumo ko wala kanjone ni den lara hande bo to jawmirawo yari balle jam hadar sere men didabre dar sere ha barnamaj men ramadan
3: ramadan
1: nam yashhadu li fatli sawmi wa yukarriruhu isataliya sallallahu alaihi wa sallam ahad man sama bi lillahi azza bidhalika bina kharifa wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam inna lisaimi inda fitrihi da'watun la turaddu wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam
2: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يدخل منه دون غيرهم يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد نعم إن لا رحمة حديث جدو تدسيدا تدنغ السوم يهدو بيادما حديث الأرنول نقول النبي صلى الله عليه وسلم في سوم يدو ونفورد قوتو منفو suma dum vawarde goto mon fu ha yite banani to bi adama wonno vawarde mun wonudo der habre o don der konu o wadi vawarde o taaji ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo ro fida do mando nonnon suma bo hendata bi adama be yite ya salam alla famnu en wonu en suma men latana en vawarde ha yite jawmira orenuyan enon non ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata toni bi adama sumi nyalo mare wore tan gam alla senido ngam jawmira o teddudo on bi adama sumi nyalo mare wore tan jawmira subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite daina yeso bi adama jodo jawmira o dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jomirawo do dayne yite dubi sappa e jeedidi sabina kharifan ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi sumayre man o jabinde won pat sumayre wore do daynamo dum dubi noy sappa e jeedidi do fiirum hander fahinta sappa e tati ha sappo do to afidum dum dubi temere jeedidi Beru fiu tu fainta temere jedi di rohande tati. Allah senido, yerdu yen famnu yen fama. Enon non, annabi sallallahu alayhi wa sallam alweche yen fainta, ha fainta ni bote sumay. Fatlu sumay. To bi adama do sumi wakati o wari sumtu goro, oro mari wakati doa. To odoi doa mai do, doa mai, kanyana tale di. Oro mari wakati mustajaba. To owari odo, sumta o sumi o wadi sumtugo o wadi du'a jawmirawo jabanan mo du'a mako man lare no dum velirde rabe julbe idan bi adama to o suma ngam alla e denden ta bo ngam dum dewal ga jawmirawo dayna mo yite wakati sumtugo bota o duddina volde be o suklina ko o nyama o suklana torugo alla wakati mayro jawmirawo jaban du'a mustajaba don to e non non hadise wal mako tatabol o vien yo

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دار لا بجل بين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو يتنمو هندي و هورين ها برنامج من الجامع في فقه النساء هاي إذاعة النور ها راديو النور جو مرا فمنين تونو نصيب ترى يندنو ها الجامع في فقه النساء يندنو ها كتاب الصلاة يندنو ها درس من سباية تتي يغوري hande boto jawmirawo yari balle jam en don en nastan arkanus salati darsere men hande arkanus salati ko mallibo faraidus salati dangrange julde gobo farillaji julde kayre viete darsere sapay tati e didabre en do hal jami'u fi fiqhin nisa nam ha darsere meden salinonde en larino do julde bi adama noy larirta funange o titan funange na to don no jula o don der kombuwal ko malli o don der jirgi ko o don der avion ko o don der ba anti ko ngaewa to o do fudda julde dole do mako o tita funange o wada ihram o habira har minorgo ndendenta o nanga yaadu maako to nangi yaadu do ha mba ante o maako titi fu funange maako sahi wala ko woni do maako enen nenta endo laare no baa may bo idha ukhiratis salatu idha ukhiratil musakharat al mar'atul muslima as salata li nawmin aw ghayriha hatta khushiya khurujul waqti wastayqazat على الأخت المسلمة أن تصلي الفرض قبل السنة خشية أن يدخل عليها وقت الصلاة الثانية. نعم. رجل ما يدلنا لارا توني دردرا وجلو. ودعاني ها وقتي جوتي. كما لبوا وقتي دوارا فرتغو إن لاري نو هالا وقتي لنو سندنو جبتاتي وقتي جي أراند وقتي سفتا أدنب وقتي جي dagi dum be wakati je dole se jule ta vurte to ni bi adama o fini wotai wakati o dona waktu darura o dona wakati je wakati dole laru wakati nangi wakati vurtan to ro wakati mando o mata o via o dona fa masalan adono dani ona fini atai subaha be no mini julurde juli silmini masalan padila abugo veta to a habiri bako ha jula darnde wore ko bo darde didi rakata el fajri doni nange vojan nage fudan idan ajula ta sunna den ayawa ajula farilla ajula subha ngam tatani alusuklini nafilani farilla bo wakati mun vurta nam ko mallibo wakati magarba idi ajula no sunna darde didi gabla magarba ndendenta a bako ajula darde didi ko darde woreni wakati magarba vurtan safa kurido virnan masalan to ha wakati majum do wala wonno a accirta wakati farilla aviaro nafa nam a arta jula farilla nenenta aluta nafugo nam hande bo endo lara arkanus sala ko wallibo faraidu as sala farilla ji julde tonini kujero de hautai gotal der may ngakki ha julde ma da derdirawo jullo julde ma wala julde yibbi kuje je ni de limtugo arkanus sala ko malli faraidus sala do dole se hauta ha der julde to nini dum hauray ha der julde nden kam julde mai ndesikai nde yibbi nam li salati arkanun ayyatuha al muslima la tusahhu as salatu illa biha wa hiya arkanus salati ولذلك يجب عليك معرفتها وذلك للتفرقة بينها وبين سنن الصلاة وهذه هي الأركان نعم دردرا وجلو دبو جلدرو دوماري دانغرانغي دوماري تو غورلي كو تو غاتا دوماي كانجو وني فاريلاجي جلدي توني ني فاريلاجي جلدرو سيكاي جلدرو ندي ولا nden mayon wadi kadi derdirawo jullo wajib do ma anda dume on farillaaji julde ko malli bo dangrange julde derdirawo do laarani kala jullo vunde en do volwana ha aljamiu fi fiqhi nisaan en do volwana rewbe amma debbo be gorko fudum wajib do mudun anda farillaaji julde ndendenta julde hokken hokkerte farilaaji julde do kanji woni garandi en tamelim to godon nam anniya wanniyatu takunu bil qalbi wa hiya qasdus salati wa dhalika li hadisi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat rawahu al bukhari wa tirmidhi faman salla biduni niyya fala salata laha arandel mayni anniya anniya do lata be bernde bi adama habba anniya kayum do don nufi julugo wakkati do nufi julugo wakkati kaza ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi ku galfu do mahedo anniya to ni bi adama o julai be anniya o do nasta julde wa bay anniya nasugo julde julde ma ko may de wala abiyata nangi nangaram bum bum bum bum an kama habiritana dari awadai anniya ado ya tita ajawmirawo ado ya tita alla ado ya dara hasaka hasaka hajude alla ado ya hajula wakati jura masalan a bayanniya banni an ka rufu awadi undero ba kwa hirtani an ka tay ado rukuna ado jula tan julde ne ne wala le yibunde jurdo wada himbe banni kamati be saiti ni tan an ka wala anniya wala noy ado gitana dilia ya arfuka julde julde mayne wala dabol may bo takbiratul ihram taqulina ayatuha almuslima wa anti waqifatun mu'tadilatun fi itijahi alqiblati allahu akbar dabol may bo habirango har minorgo derdirawo jullo adara afotita atita alqibla nendenta alafza lafzu Allahu akbar avia Allahu akbar Allah woni mawdo lafz mai vie banni be arabia na to a lafzai dum do je arandero anastai wakati wa man taraka takbiratul ihram fala salata laha wa qad dhahaba aljumhur anna salata la tanqid illa bi takbiratul ihram وذلك لانها ركن وشرط تكبيره الاحرام دو تني بي ادم اتشي دوم جولدي ولا نادوم مودي بي بار هاوتي دوماي بي في جولدي وداتا كسي بي تكبيره الاحرام اي بو كو ادي غا تكبيره الاحرام دو دوم دانغرانغا دون هاندر دانغرانغي جولدي اي بو دوم فاريلا هاندر فاريلاجي جولدي ebo dum sardi on hajabugo julde ko bo sardi on hanastugo julde to a habbirai haraminor godo anastai julde der rawo jullo je to a dari a fotiti a bangta ta juude maada ha fota babaji maado sappa ha noppima ko mallibo hore juude maada fota be balbe ma a wada Allahu akbar je kanjum do to a wadai non ni anastai julde der rawo jullo julde jabatake wodi ko woni akko derdirabe rewbe wodi hunde don be do jillotira dum seeda ha en dar haddo en findina hakkunde takbiratul ihram be iqamatus salah be do jillindira dum ko do viya yo nani be vijjudo rewbe katoro jula do harminor go wala na rewbe nanon harminor go do jenastir go julde je be viyata mon wala na rewbe do iqama kayim do setinango je be setinta be jula iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falaq qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illa Allah kanjumon debbo viata amma habirango har min rogo ka je menen fumen derdirabe julbe rewbe famte boddum kude darnango be habirango har min godo hunde manga masin darnango do haworbe ma dum sunna on nadum farilla nadum rukuna amma ma an debbo bo dum waya dum ma setina an kato ayottini ataskiti adari afotiti ayankini ni jawmirawo atiti algiblama afotiti ni surungal mala se abanta juude tan habira Allahu akbar don wondo ma ander dawo debbo kam nam na jebe viata de kabbi harminor guwaranare o be harminango kato wala ni julde wala tatabol maybo qira'atul fatiha وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نن جانغو تتابعون ويبو جانغو فاتحة سورة الجيدو جانغو جيدو جيدو ركن دانغرانغالون اندر دانغرانغ جلد صحابو جو فيتدو عبادة بن الصامت دو وفي النبي صلى الله عليه وسلم في جلد ولنا قد مجنغي فاتحة قد مجنغي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة حارق السورة المايدو قد مجنغي جلد ولنا نعم كان يلقو قد ناسي دين إسلام ونهند دول سفوت مجنغين قد آية قد الحمد لله رب العالمين سد ها وجنغ سورة الجيدلو وتمينا قد o julira be magol ko kangol tangol he anan mo julde foddo heba ko aya gotel o bedda doto amma mo jangay suratul fatiha kam julde wala nalo nam ado jula on a yejjiti suratul fatiha asibodi to ruknu julde yibbi en laran hayeso to wodi ko goddo acci to acci farilla noy jokkirta yewre wadi a julde na julde mayde jokkirte en tammi larugo hayeso seda inshallah. ولا حديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه يجزئ غيرها. وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين. نعم ننن جنغو الحمد لله هنا بيادما ها جولو أما تنا الحمد فتاه هل دونن مودي هاوتي دوماي modibbe imam malik imam shafi kautal modibbe be sahabo en be tabiin ko en e patbe hawti do may fatiha do dum do der dangrangal julde rabian arruku wa huwa inhina az-zahri wa wad'u al-yadaini fawqa ar-rukbataini ma'a al-i'tidali wa at-tuma'ninati fihi fa an abi mas'udin عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابيه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم ادونن نايابول مايبو ركوير ركنوغو كانجوم واني تورنوغو باو بيادما تورا نندنتا ودا جودي مون بو ديدي فوا دو كوبي مون نندنتا فوتي تاكال نندنتا بو ديتا حفوتوتوغو مايدو صحابو جو ابن ابو مسعود o filli o viata hadiso de hulero o Ukba ibn Amr annahu raka o viata Ukba do o rukni ndendenta o wadi jude mako ha do koppi mako o fotiti nde o sankiti koli mako gobo ha do koppi go ndendenta o viata be banion o lari annabi sallallahu alaihi wasallam do julira asayo hollien to bi adama rukni se jude mun wona ha koppi to woni ha koppi gobo o sankita koli jude gobo seda na o sankita ha o tarsina o viot tamda koppi de o sankita dum seda na o tura o fotita ba o mako ma fotita kalkal ta data hore do jimmiti ay paleddi ta bolata ba o do banti o do wuri wuru gonon non biato o turni lagawal nanon be wadirta o forta ba o ma ngo forta ngo fotita kal jude do bo forta fotita kal. نعم الرفع منه أو من الركوع وبعد الركوع أيتها المسلمة تقفي قائمة معتدلة مطمئنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إنه ننبانتو هذه ركوعه رمان تنيع rukuni derdawo jullo si a ɓanta a dara a fotita bo kala hadar ndeba mai a de'ita bo حديث أبو هريرة في اللي دو النبي صلى الله عليه وسلم فيو جاوميرا ولارتا جلد بي آدم جلد غوركو مولو جولا ننتا ودارتا وجوتا وجو حكوني وبانتا هاروكو يرماكو كما اللي بو بانتا سجي ديرماكو ودو على لارتا وكاتي ماكو ففي غورو سنو ترى سجي ديجة مثلا كما اللي بو do brukna bangtata sedirta sujida jomira la artaim be bando kubo bangta dartata to bangti go bangta do hofi darnde bay do turi turu goni nanon to bangti do sejinna darnde fotita kalkal wa ana ali ibn shayban anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yuqim sulbahu fi ruku'i was sujud nam hadabo حديث أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو في جلد ولنا قد لو مجوتاي مؤمتنا يا ركوير بأمتنا يا سجدير جلد ماكو ماي ولا عن سما نال الارتان دي ولا عن مسام هاران دي في الارتان حدي دابري في دي ولا عن سام نعم تاون ويتا در رابي جلد نعم عندنا راديو النور عندنا الجامع في فقه النساء بعدتي الجامي في فقه النساء بعد راديو النور ان لارا دانغرانغال فريلاجي جيجولدي كومالي بو دانغرانغي جولدي جيغوري ماندو ان لارا السجود ووضع الجبهه والانف على الارض مع الكفين والركبتين واطراف الاصابع الرجلين في اعتدال وطمانينه فعن ابي وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه نعم جيغول من دو سجد الجو سجد ريرو دون در ركنوجي جلد دون سجد ريبو دون ماري صفة بتر دي سجدتا kodo fere sujidere muna yi ado sujidira betinde tan kodo fere bo afamata dum be koppina be hore kolina sifa sujidere timudunde do tinde wala leddi hore kine kinema wala leddi ndendenta newe juude ma bo forta jat newe juude do wala na atama juude na anyobba koli na sujidira be hore koli juude do forta jat wala leddi e nonnon koppi ma didi fu tugga ha leddi e nonnon sebitir koli kosde ma dal je koli kosde babaji do sey wada tigga ha leddi e nenden a fotita terde may do patlata do sujidi terde jeedi dido do sujidi do fotiti nenden ta ade ita bo sujidere man do won bi adama sujidi do na goddo fere tawa tinde sujida kine sujidai ko piloti gi hore koli boti gai juude bo atawa goddo ferro wadi hore koli ko do fere bo do tamide tamugo nano non sujide re nabi sallallahu alaihi wasallam vai enoya abi wailo ibn hajar o vieta o yi annabi sallallahu alaihi wasallam do juula to do juula do sujidi to do sujida do o do wallina juude mako forta jatta haleddi diga koppi mako fotitay haleddi to wari bangtugo bo juude goro bangta diga koppi go bangtay juude ro forta haleddi koppi bodo tigga hore koli mako babaji kostero do tigga haleddi enon non kine be tiinde bodo hauti tiggida haleddi do on sujide reder dirawo juldo naam wa ada usujudi ayatu al-ukhtul muslima sab'a وأنه ينبغي للساجدة أن تسجد عليهم كلهم للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على الأنف واليدين والركبتين والرجلين ترسجديردو derdira wo juldo terde mayde jeedidi حديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعمره ما نوني وسجد دو إيه جدي دي وفيه تين ماكو سأصبح بهور كين ماكو حوت يادا هالدي نندن تا وفيه جود ماكو نايتين بهور كين غو جود بودي دي حوت يوادي تاتي be kos kopi bodidi hauti wadi joy be kos de bodidi fu hore koli didi fu hauti wadi jeedidi idan don woni ter e jeedidi bi adama sujidirta be majum mo andi do sujidira be ma alhamdulillah mo sujidira be ter e jeedidi do bo diga hande useni fu wati akino to ndo jula hawon mara itminan e won mara de itare be khushu be yankinare ha julde fu seto terde jeedidi do fu do yankinana jawmirawo do sujudina jawmirawo na sabian arrafu min as-sujudi jalisatan mu'tadilatan mutma'innatan li hadisi abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa salla thumma jaa fa sallama ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu irji fa salli fa innaka lam tusalli فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر سجدة الثانية بانتكو ها سجدير ننتتو اسجدية بانتا ها سجدير bangtu gwasu jidere do a fotita amara de itare hamay hadis an abi hurayra radiyallahu anhu wa fi ta nabi sallallahu alayhi wa sallam nasi julurde do nasi julurde wono der julurde se gorko fere bo wari nasi julurde man de gorko fere nasi julurde mai se o juli law mbiato gerto gallo suppa gauri wayo ofni an nabi sallallahu alayhi wa sallam se an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ta moyo ya wujulu ngam ajulai odile ojuli bana jo juli ronane go olori o hofni annabijo sallallahu alayhi wa sallam o vieta molori ya wujulu nga ajulai olori o juli fainta olorti ni annabi sallallahu alayhi wa sallam ofnanu vi molori ya wujulu ajulai ne tati anna so vieta annabi sallallahu alayhi wa sallam yo hunari be moleni annabijo be gonga wallahi o fotai o voina julde burano o julirdo o fiata annabi sallallahu alaihi wasallam ka hollam leno mi julirta sai annabi sallallahu alaihi wasallam tindini mo sifa julde bi mo yahu adara to adari do a habbira to a habbiri do a deita a janga ko amariya alqur'anu to a jangi do ndenta a rukuna atura nanga ko pimado a fotita a deita to a deiti do a banta diga rukuere mado a dara a fotita to a dari a fotiti a deita to a deiti a sujida to a sujidi do a deita ha a de a sujidere man ndenta a banta a jota to a joti do bu a deita ha a fotita to a deiti alora a sujida asujidi bo ade ida asujidere maman ndendenta alora abanta ndenka awada baniya kala julde ma fu hadis mai mutafaguna lahi seha muslim kanyum o filliri hadis o wadai sujidere didabredo kanko vi o voli ala sujidere arandetan banni bi adama watta hajulde mun pat fa idha qumta ila salati fa asbigh al wudu'a thumma istaqbil al qibla fa kabbir wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha rafa'a min sujudihi wada'a kaffayhi ala fakhzayhi enonnon annabi sallallahu alayhi wa sallama vitoni ya ummini hajulde a bosana ngardam denden ta tita al qibla denden ta habbira banni annabi sallallahu alayhi wa sallama wadanno enen boto do julato ummiti asujidere bo juude mako wallinanno hado dawde mako allah senido famni en esaminan assalam assalam wa huwa an taqulina ayyatuha al muslima ba'da al intihai min at tashahhud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala yakunu assalamu wala yakunu assalamu an al yamini wa shimal illa wa anti jalisa jeta tabon may bo silminango der irawo jullo avia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dododo to ajangi attahiyatu ajangi tashahhud atimmini alata bo ado jodi den avia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ajangi attashahhud ado jodi na aslimina hanya amoma beha nanoma tasian wa yajibu tartibu ayatu al ukhtul muslima bayna al arkan فلا تقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ولا يكون السجود قبل الركوع لأن هذه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمه لأصحابه الكرام وقد روي البخاري عن صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يجوز تقديم شيء من آخر الصلاة في أولها ولا تقديم من أولها إلى مؤخرها ومن فعل غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتها نعم جينا يا ابو المايبو اندويا توكيندرغو واجب توكيندرغو ركنو جي جولد اورتا ابي ايو احبري احرمني نيانكا ayottini anangi alhamdulillahi rabbil alamina atawi adonde rukuere asiftori awadai takbiratul ihram julde vonni komalli ahabbiri aharmini ndendenta ajangai jido se arukuni wadataku se dum tokkindira harminorgo den alhamdu den rukuere den bangtugo diga rukuere den sujidere den bangtugo sujidere den sujidere bawore den bangtugo amare den silminango banyon julde annabi sallallahu alaihi wasallam o vi julle banan on yiammi juliri ala sami do wawnu en julla banan annabi sallallahu alaihi wasallam juliri en yaimon o do julira en yi ko do vindi dano o juliri dano umri sahabo en mako enen bo Allah wadu en der yebre annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam en julla banan o juliri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: راديو نور يقدم
1: كتاب الجامع في فقه النساء
0: مع دكتور